نم لچس ولدار سپومینی نم لمنش این نر فینانس بانک گسپدار دوره چونه پلاچا نی نم مر انکرد پلاچاش سه زکای سام سی سبی پولیسای موجریش سی تیانا زای